Toto vive we lebe la me di jeme. Nakuna kune jene. Nehu me we na bobu blu. Iwa yola hawo no buko no tazon kwe kan. E ne buko no ayo. A fame eto e kanto nukon. E kajija to e tanto nukon. Fi azan sien de jenwe buko no no jirondo. A fai jibo wa to ba fawe. Pero chube. Pero we wu we. Ni ye da ina jewe. Nwe lo ka jame de pake diya. E to bene yi fo yo mi mamora jija. Ton ko fune ya. Pele a kajina kuwa ton boto koto ton. A fai jibo wa to be mo ye kumeji. Pero we wu.

Minado nu na jino mitonele teriba nda menjele ni agbonji pedi bonu minansi huso kwedo ale mitome filero tomenu untodo mi intole nibo bonu minabesi wero basa kreta jino mi John Jojawe bo gangbakun machon rota sinho ewe si alijiwe zondi bo hodevo pain pain de vola vumbele baiton do gangpame tobonu eganai don yo egbon gang poro tele sinu kon dandame we zikeke bo ekpo do konton ton we de lepo ebolo yi maton lo keke oji we koyo yo do agbanu keke yo we go election gangbakun an ime ipo no mitonle do ale oji bo mo se do e ye mo ra menjele ye be don po wo ele tion awaye do ere ale oji eku yan wade lobo yan de ti gandin re o do ete kangba ko miton lo wenu do ho mo ko ton kambio John Joja edo keke mo ko to kun we yi me we po le o yi ba fo interame lobo yin hin hon to me atongo eyo ema ero keke kun wesi mi woni ate iduyati gan keke o lobo chavi bo je ho kambio ji gan gba kun keke ton fitewede hodo ede bodo le na si hoblogben lobo na ziale obo na isin pono lesin lo me mi ma mo do itele azo pono e pono be da mi loju nu ye a ile aje to ba ninu lo wa imo koton ji o e modo alon lokan loko lopo aton weda siton alon lokan ton mo koton le o lopo gi waye ton de me we po le o debu so ye ton de me han je do ba ji pepe yi e modo benjiri John Joja mo koton ino soro aloro gudonu ntovi to sile bon aloka mon kotonji do nflagbe oji don a mi amoro ye me yin poro mi tonle o inda menjili ye bon bonu nu mon koton enan blojin we o jinona le menjia eden so yi gan hore tele sinu kon je ho kambi oji fia kagbonbo kado alon lokan le kotonle bien toya egbe bo da benjiri dupo gi we emiton de me we pole o ikun emiton de me o iphone do alokan ma do sike mon kotonle me mamuro John Joja le o alokan ma do sike daho daho le wo na juro ibe no yin santo a eje do keje menu alokan ma do sike mon kotonle ya mo da benjiri ino suru alado kudonu yime yime bodun flag bejile kan hobi era bejile ajowe minowa dun flag bejiton bono sanu ha akisino emitonle daimo kotonji me kaze akoso sianforote daimo kotonji dohore gbasaye ekpon huwa kakailu gbejikpon yi damejile John Joja le koton igusi huje do pon gbere bonu e iho be enanoti benase hu badununu do ai mon kotonji lo weyo kwedu pulu pwene we mina nkani benase gana lo bona sunkwe livi do po do a hoso gbatome wa ho mon koton ele sedo nu kokpere azan tantongo koyasun ho be mi deton lo bona lebo lewaji tetu emi kaze hole nkoton wa hoe nkoton sendo tome bo a khoso do sen bodo mejiri kekeji ana kha vla foa eu kekewe ana ikunkun to aji o kangba kun to yo ma opon gbede u e lebo yin la hun bi o keke o me so khana bi e nanoji bo e na yi to e sewe kudu bo ele kotun keke do po me na bi na se hono ji tunwe kotun ele le voze me do gudu gbagbagba do ale mi ton le ji eyan debua
lo po lo po, mi me yin toro mi tole ton e, fi de bo e mi de, bo mi na ton sin fo mi tole gbe, alo mi na kun keke vla fo, kha keke me de votan di vla fo e, gangba kun won, mi ma jo do pon, gbe de o, lo si, vore gba sa kriyete, bo na jero, ak bo men, kando fi, ak kasato, sin kha me don, iye mi dene, Ali, bon coton dio mamoro moto da ho le pevi le podo zokeke po inomela le mon coton le bon timono yebo waya ali taovi bara bara de eji je todo ali mon coton ji yopovu mando kwede bo eya dion e wa ipedo hun liye eno kun agbaye kamion hodo emi dine bo eya dion e wa matin todo ali mon coton ji Hoe en wonton.

Minado nu najino mitonele teriba domenjili niak bonji pedi bonu minansi huso huedo alem tome filero tomenu untodo mi intole nibo bonu minabesi werebasa creator jinumi John Jojawe bo gangbakun machin rota sinho ewe si alijiwe zondi bo hodevo pain pain devo la vumbele Brighton do Gangpame. Chobunu Eganai don yo. Egbon gang for the telesin con dandame we. Zikeke. Bo ekpo do honton ton wedi lekpo. Ebolo yimaton. Lu kekeoji. We weo. Yo dag banu kekeon. We go eletion gangbakuan. Yime ikpo no. Mitonle do alioji. Bo monse doe. Yo moda menjili. Yebe, don't put away a lead, yon. A wide away, the allergy, a queer wade, lobo, yon, de di gandido, do iti. Come back home, it on low. We need a home on cotton cambio, John Georgia, Edo, came on cotton way. Ye may wake puleo, ye ba for interame, lobo in hunto. May I tongo, eo, ema, eo, do keke kumwe sini mwane ati. E do yati. Gang keke o lo bo ichavi. Bo je ho kambio ji. Gang bakun keke ton fite wedi. Ho do edi. Bo do. Li nasi ho blo gwen. Lo bo na ziali o bo na isi. Pono lesi an lo meyi. Mi mamon do e tele a zok. Pono e pono be dami lo ju ni ye a. Ile a je dobanin nou. Lo a yi mo koton ji yo. E a mando alon lo kan lo ko lo po aton. Weda siton. Ala lokan ton mo koton le yo, dopo ge wa ye ton de men. Wek po le yo, debu, son ye ton de men, ha? Je do bayan jik pek pe yi, ya moda benjili, John Joja mon koton, eno soro ala lo gudonu, nto vi to sile, bon, alokan mon koton ji, do mflak beyo ji, don, a, mi amoro ye me yi, podo mi ton le yo, enda benjili, ye bon. Bonu nou mon koton enan blo jen weyo, yinon ala menjiya. E den so yi, gan kwa tole si nou kon. Je ho kan biye ji, fia kak mon bo, kado alon lo kan le, koton le, bien tu weya. Ekbe bo da benjiri dupo gi wey emi ton de men. Wey ekpo le yo, ekun emi ton de men yo, a yi fon do, alon kan man do sike mon koton le men. Men mo lo John Joja le yo, Alo, kamando sike, dako, dako, lewe na juru ibe, non yin zantoa. Eje, doke jeme nou, alo, kamando sike, moun koton le, ya moda menjili, enon soro alado kudonu, yeme ime, bodun flag beji le, kan kobi eda menjili, a jowe minowa, dun flag beji ton, bono, sanu, ha, akisino emiton le, da yi moun koton ji, Me kaze a khoso si an forote. Da yi mon koton ji, do horek basa yi. Ek pon huwa kakay lo wikbe jik pon yi. Da men jile, John Joja le koton. Ego si hu jye duk pon gwede bonu e yi huwe men. E nan anti. Benan se hu, ba dunu nu, do a yi mon koton ji, loa, weyo. Kwe dupo lupo ene, we mina an kanin. Bena sengana lo bona son kwe livi dopo do a hoso batome. Waho mon koton ele sedo nu kokperi. Azan tanton go koyan son kome midioton lo bona levo lewaji. Teltu e mikaze holi koton wa hoe un honton. Sendo tome. Bo a hoso dosen. Bodo menjili kekeji anaha vla fwa eu. Kekewe anayi kukunto aji yo. Gangba kunto yo. Mankon bede yo. E levo gen la unbi yo. Keke yo. Me so khanabi e nanoji. Bo enayi yi toye. Senwe kudu. Bo enayi kotun. Keke dopo yo. Menabi na ze honoji ye. Tunwe kotun. Ene levo ze medo gudu. Bak bak ba. Do ale minton le ji. E yon debuwa. Lupo, mi me intoro mi toileton yi, fi debu e midi,
bo mina ton sin fwe mito legbi. Alo, mina kun keke velafo. Kha keke mede voton di velafo yi. Kangba kun won. Mi manjo dupon. Bede ou. Kosi, vore basa kriyete. Bonan jero. Ak bome kanofi. Akasato sin kha me don. Iye mi dine. Ali, bon koton jyo mi mamoro. Moto dako dako le. Pevik pevik le kpodo. Zuke kek po o. Inon me lale mon koton le bono. Timono le ye bo wawe ya. Alita ovi, bada bada de, eji jato do ali mon koton ji, yok povu, mando kwede, bo eya diyon, ewa ipe do, hon, liye liye, e yon kwa gbae, kamiyon kodo e mindine, bo eya diyon, ewa imatin to do ali mon koton ji, ho en wonton, teto e mikaze, ho le koton wa, vileo, boje da kwa mendi e deyi, Bodo kwilegwi. Kwekbe dile yi. Volafo. E yi ali. Mwa kwile sinu kon. E yu. Fie yi. Kwile do ali yo yi. E so yo li debuwa. Bo eno jo vi mwa koton le do. Karafia. E yu wa yi kon le wano mi. Do ali to. Dasali. Bo yi me le gon wano mi. Mi kekle. Bo nou. Nou yi wa mwa koton le yo. Mini no kon ganji. Bo manan servi mon koton le do ali, mon koton le di yo, de vole di jeto do, mpon soukwe, bo eyo di yon kwenye, we eyi, si zeto, do nantan si agman men. Nantan, mora men jile, eze kwenye, bo, le nantan tonu fikbonne ye, ba bakle yon de bo nan, chovi mon koton na ye, e ron, lo bo ba fo yon chara men, hon wantan, Ewa ekpe do, monto nou, do aleji, bo ede sou e kou boi matin toturu do, do teto mon koton men. Mi se ho mon koton, bo ba doi do soro ho mon koton ton jenwe yo. Mi na zero to menou mi jenwe. Mik bo, bo nou, e inye ale ta ovi, bada bada mon koton le yo. Debu, maso aba jounon, lupo lupo, mi me yi toro mi tole tokpon gbede o do maton nou kou me yo ewe nou hule nou kou gan kota ewe mina kendo do akbaye safi bo mina hon hon alokan 01-52-52-67-67 ase tole sin alokane Asi nele mina koko alokan 01-90-77-05-05. Nove miton, Jérôme. E da menjire na jino e miton. Me sin kome minon. Lo bo uda, bo ufen. Nou suzan lopo lopo tene. Bo chobo waton e. Dole edo uvek be menton le bi donwe miwe. Mi kukwe o. Dole ne kanawak mwe di. Ewa jemi, bo tojwe mi, kakabo misu lubo wwen, bo watun zodiye, bo watun do sindiye, kakabo watun de ekbe diye yo, alaton de meleji. Mi bazo, lubo jazo waji diye yo, eko tekpe, hodokpo, zinzi yo, luwa mino tekpon, dandame, bo ena bote yin, kwa kle hunde yo, mino soni yin, azank bangwe, yida men jile enize lubo do do nan, kwa eme wede yi, Boro kwa me doye bro funfon waye, mino sun kwa kwe ni yin. E no kudu kwe de, mino zeni ya me ou. Kwe, kholo hon, dewe mino zeni a zangban. Chaki, kanwe, ko. Ewe mino khajo ni yin. A zangban gwe tekbe. San me le fran, me me maton, chaki kanwe kodo fengwe ya me. Ni kan flan. San me le fran. Ewe mino zeni yin. A zangban gwe. Tekbe le bi. Lo, ekawa dome jiri, chaki kan weku mon koton yo, eko je fide nwe mi yo. Kwe kwe yo, mitu ka levi dokpo lopo wedi yo. Bo dome jiri, enize kwe mon koton lobo do.

Minado nu na jina mitonele teriba ndamejele ni agbonji pedi bonu minansi huso kwedo ale mitome filero tomenu ntodo mi ntole nibo bonu minabesi wero kwasa kreta jinu mi John Jojawe bo gangbakun machan rota sinho ewe si alijiwe zondi bo hodevo pain pain devo la vumbele Brighton do Gangpame. Chobunu Eganai don yo. Egbon gang for the telesin con dandame we Zikeke. Bo ekpo do honton ton wedi lekpo. Ebolo yima ton. Lu keke oji. We weo. Yo dag banu keke oyon. We go eletion gangbakuan. Yime ekpo no. Mitonle do alioji. Bo monse doe. Yo moda menjili. Yebe, don't put away a lead, yon. A wide away, the allergy, a queen of a day, lobo, yon, de di gandido, do iti. Come back home, it on low. We need a home on cotton cambio, John Georgia, Edo, came on cotton way. Ye may wake puleo, ye ba for interame, lobo in hunto. May I tongue go? Eo, ema, ever look at what's in one at tea. You do your tea. Gan keke o lo bo javi. Bo je ho kambi o ji. Gan bakun keke ton fite wedi. Ho do edi. Bo do. Le na si ho blo gwen. Lo bo na ziali o bo na isi. Pono le san lo meyi. Mi mamon do e tele a zok. Pono ek pono be dami lo ju ni ye a. Ile a je doba ni nou. Lo a yi mo koton ji yo. E a mando alon lo kan lo ko lo po aton. Weda siton. Ala lo kan ton mo koton le yo. Dopo gi wa ye ton de men. Wek po le yo debu so ye ton de men an. Je do ba yanji pek pe yi. E a moda ben jiri. John Joja mon koton. E non soro ala lo gu donu. Nto vi to si le. Bon. Alo kan mon koton ji. Do un flak be yo ji. Don. A. Mi a moda ye me yi. Po do mi ton le yo. E inda ben jiri ye bon. Bonu nous mon coton et nous blogeons yo il on a le media et d'un soi grand pour de te laisser nous con je ho cambie di fia kagmobo cadeau à le local le coton le bientôt ya et ben vous devez dire du pogi wa emiton de main oui pole yo kun emiton de main o iphone do à local ma rosique mon coton le main mamoro john jale yo Allo, kamado sike, dako, dako, lewe na juru hibe, non yin si zantoa. Eje, doke jeme nou, allo, kamado sike, moun koton le, ya moda menjele, enon soro alado kouto nou, yeme yime, bodun flak beji le, kan kobi eda menjele, a jowe minowa, dun flak beji ton, bono, sanu, ha, akisino emiton le, da yi moun koton ji, Me kaze a khoso sin forote da imo koton ji do hore gbasaye ekpon huo kakai lo gbeje pon yi da menjele jonjo jale koton igusi huje do pon gbere bonu e iho me enanoti bena se hu ba dununu do imo koton ji lo weyo khuru puru pone we mina nkani Bena se gana lo bona sun kwe livi dopo do a hoso batome. Waho mon koton ele sedo nu kokperi. Azan tanton go koyan sun kome mi deoton lo bona levo lewaji. Teltu e mi kaze holi koton wa hoe un honton. Sendo tome. Bo a hoso dosen. Bodo me jiri kekeji anaha vla fuwa eu. Kekewe anayi kukunto aji yo. Kangba kunto yo. Ma wankpon bide yo. E levo gen la wumbi yo. Keke yo. Me so khanabi e nanoji. Bo enayi yi toye. Senwe kudu. Bo enayi kotun. Keke dopo yo. Me nabi na ze honoji ye. Tunwe kotun. Ine levo ze me do gudu. Bak bak ba. Do ale minton le ji. E yon debuwa. Lupo lupo, mi me intoro mi toileton e, fi debu e midi,
bon mina ton sin fwe mito legbi. Alo, mina kun keke velafo. Kha keke mede voton di velafo yi. Kangba kun won. Mi manjo dupon. Gbede ou. Kosi, vore basa kriyete. Bonan jiro. Ak bome kanofi. Akasato sin kha me don. Iye mi dine. Ali, bon koton jiro. Mi mamoro moto dako dako le. Pevi pevi le podo zuke kek po o. Ino mela le mon koton le bono timono le ye bo waya. Lita ovi, bada bada de, eji jato do ali mon koton ji. Yok povu, mando kwede. Bo eya diyon, ewa ipe do, hon, liye liye. E ino kwa gbae, kamiyon kodo e mindine. Bo eya diyon, ewa ima tin to do ali mon koton ji. Ho en wonton. Teto e mikaze, ho le koton wa. Vileo, boje da kwa mendi e deyi. Budu kwilegwi, kwekbe dilei volafo. Eyi ali, mwkwile sinu kon. Ew, fie, kwyele do ali yoye, esoyoli debua. Bo enonjo vi mwkoton le do, karafia, ew ayo kon le wanumi. Do alito, dasali, bo ime le gon wanumi. Mikekle, bonu, nuiwa mwkoton le yo, minino kon ganji. Bo manan sevi mon koton le do ali, mon koton le di yo, de vole di jeto do, mpon soukwe, bo eyo di yon pwene, we eyi, si zeto, do nantan si ak mame, nantan morame jile, eze pwene, bo, le nantan tonu fikbone e, ba bakle yon de bo nan, chovi mon koton na e, e ron, lo bo ba fo yon charame, hon wantan, Ewa ikpe do, monto nou, do aleji, bo ede sou e kou boi matin toturu do, do teto mon koton men. Mi se ho mon koton, bo ba doi do soro ho mon koton ton jewe yo. Mi na zero to menou mi jewe. Mik bo, bo nou, e inye ale ta ovi, bada bada mon koton le yo. Debu, maso aba jounon, lupo lupo, mi me yi toro mi tole tokpon gbede o do maton nou kou me yo ewe nou hule nou kou gan kota ewe mina kendo do akbaye safi bo mina hon hon alokan 01-52-52-67-67 ase tole sin alokane Asi nele mina koko alokan 01-90-77-05-05. Nove miton, Jérôme. Eda me dire na jino e miton. Me sin kome minon. Lo bo ouda, bo oufen. Nou souzan lopo lopo tene. Bo chobo waton e. Dole edo ouvek be meton le bi donwe miwe. Mi kukwe ou. Dole ne kanawa ekbo e di. Ewa jemi, bo tojwe mi, takabo misu lubo wwen, bo watun zodiye, bo watun do sindiye, kakabo watun de ekbe diye yo, aloton de meleji. Mi biazo, lubo jazo waji diye yo, eko tekpe, hodokpo, zinzi yo, luwa mino tekpo, dandame, bo ena bote yin, kwa kle hunde yo, mino soni yin, azang bangwe, yida menjele, nize lubo do do na, kwa eme wede yi, Buru kwa me doye buru funfun wae, mino sun kwa kwe ni yin. Eno kudu kwe de, mino zeni ya me u. Kwe, kulu hun, dewe mino zeni ya zangban. Chaki, kanwe, ku. Ewe mino kajo ni yin. A zangban gwe tekbe. San me le fran, me me maton, chaki kanwe kudu fun gwe ya me. Ni kan flan. San me le fran. Ewe mino zeni yin. A zangban gwe. Tekbe le bi. Luo, ekawa dome jiri, chaki kanwe ku mon koton yo, eko je fide nwe mi yo. Kwe kwe yo, mitu ka livi, doko lopo uwe ni we. Bu dome jiri, enize kwe mon koton lobo do uwa jona. Kwe livi uwe ene yo, 2 milyon kwa dome dine. Fie, e jeto doye, mikutun kakaton fi ekbe yo. Awa kame, kuka kuwe mi yo. Bonu kwe de mi nana no mi ton, mi jodo, mi fon, mi do kwe mon koton ewe.
e karo ta ba duru mi re mejiri cha ki kan we ku ene o e ku je fi debu nwe mi o ni dogan lo bole ron ku de ji hun gamon do le mi tun kan ji re mejiri kwe mon kon ton ku ren o ku ene na si ton ro ko sai e hun gamon do meme kai na jino e ton bo yin jiji to e ina ha kwe mon kon ton ro alo menu e mi aji do suna fo kwe ton de du edi ene ko pe bo ren o fi emi tedi buru ko kha me mi na go sin ko kha me bo ina gba hwe dagbede buran ze mi de me ko won hoton ko mon koton e ya don lo bo yin ko me sin lo vi po no po sin tentin ne mi ka mo ko mon koton gbon plante mi ka si huna na jino menji to mi ton le plante we mi lati huna vi e vi bura zo de wa e egbedin le bo duapo na topo no po ina se hupe o le bo na lo ganji be na je hungbe bo na je gangbe aji o mi na se hukun kanu mi do nu wa le nkan ton ji alo kan 01 52 52 67 67 ase de la sian lo kané ase de le me hoku alo kan 01 90 77 05 05 razak musa so kan se funa nu mi